Stigisa, Stigisa, Stigisa, Stigisa. Sifo otstik maphuse. Dilamie seso ab eskin jathi disiqinqa endamanqwa. Usikelene sadla wa amse. Cha go cha nambo sikonqwa dingazwa apnga. Karuleti jaya futhi saweto tiya nqaqa nqari.

Belbati. Ka selvi ya donc gebadre uba Friedrich khona mabasko se ziane ba mauba ke do amasin ngana khantina pa idoma ba ba no leni drabel de kharup mare ke ma sadu leni go pelsa idu gebade o ses nakhabi.